0: ಹಮಕಶ್ವರಂ ತ್ಯಬಾಮೀಹುಂಗೆ ದತ್ರು ತೌಗ ಎವರೆಂಗೆ ಆಸಾರು ತೌಗೆ ಕಾಯರಿನ್ ಲಾಫ ಹೆಂದುನಾಯಿ ರೇಗನುಗ ತ್ಯಬಾಮೀಹುಂ ದಮುವೆ ಫಹೆ ತ್ಯಬಾಮೀಹುಂ ನುವಿಸ್ನನೀಹಿಗೆ
1: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
0: أما كشورم يونس گے فان ونی رسولون گے تیرن کن کشورے
1: إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ
0: اکلے گے فان فیل واگن وڈاگن برا وگن وا نوان ارا وڈاگن نوی ہندو ہندو مکراشے
1: فساهم فكان من المدحضين
0: فه اكليغ فان نوغ ميهن نايكو قرعت لبي فه اكليغ فان وي قرعت دروي ميهن تيرين دين ابا ميهن اكليغ فان كند وطالي
1: فالتقمه الحوت وهو مليم
0: ಫಹೆ ಎಹಿಂದು ಮಹೆಂ ಐಸ್ ಎಕಲೇಗ ಫಾನು ಒಗ್ಗುತ ದಿರ್ವಾಲಿ ಎಯ್ ಎಕಲೇಗ ಫಾನ ಮಲಾಮ ಲಿವಡಾಗಿಂ ವಾ ಹಾಲುವೇ.

0: ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ގިނަ ގިނެން ތަސްބީހަ ކިޔާ މީހުންގެ ތެރެއް ނުވިނަމަ އެއުރެން މަޙްޝަރަ ފޮނުއްވާ ދުވަހަށް ދާންދެން އެ މަހުގެ ބަނޑުތެރޭގައި އެކަލޭގެފާނު ވެއްޖެއިހެ
1: فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ
0: فَهَتِمَنْ رَسْكَلَانْگِ اِكَلَيْغِ فَانُ بَلِ حَالِ كُلُگَا وَنِكُمْ مَحُگِ بَنْدُمْ أَسْسَيْرِيَنْ اِكَلَيْغِ فَانُ إِلَّوِيمِ
1: وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ
0: ಅದಿತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಟಕ ಬರಬಲುಗೆ ಬಾವತೆಗೆ ಗಹೆ ಎತನು ಫೆಳುವೀಮೆ
1: ವಅರ್ಸಲ್ನಾಹು ಇಲಾ ಮಿಅತಿ ಅಲ್ಫಿನ್ ಔ ಯಜೀದೂನ್
0: ಅದಿ ಸತೇಕ ಹಾಸ್ ಮೀಹು ನುವತ ಎವ್ರ ಗಿನ ಮೀಹುಂಗೆ ಕೌಮಕ ರಸೂಲು ಕಮಾಗೆನ್ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಫೊನುವೀಮೆ
1: فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ
0: فَهَ اَوْرَنْ اَكَلَيْغِ فَانَنْ اِيمَانْ وُوَ دَنْ اَوْرَنْگِ اَجَلُ جَهُجَّوْمَ دَانْدَنْ اَوْرَنْ عَرَامُ گَا اُلُمَ الْلَهِ تَوِيمِهِ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ಮಿಗೆನೆ ಸಿನಿ ಮಿಯದುಗೆ ಮೆಂದುರುವ ಗೊತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾವ ರತ್ತಕ ಮಿಯದುಗೆ ಮೆಂದುರುವ ಗೊತುವಿ ಬಾರ್ಗಡಿ ಫಣರ ಮಿನಿಟುಕ ಅಣೆಕ್ಕವೆ ಸಳಗಣ್ಮೆ ಮಿಗೆನೆ ಸಿನಿ ಕೂರಿಂಗ್ ಅಡುವ ಸಮುಂಗೆಂದವೆ ಕೀರ್ತಿಯ ಉರುವಾಣಿಕೆವು.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವಿ ಮಿಯದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿ ದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರತಕ ಮಿಯದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುವಿ ತಿಂಗಡಿ ತಿರಿಸ್ ಅಮ್ಮಿನಡುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ದೆನಿ ಕಿರಿತ ಕುರುವಾಂಕಿಯು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ವದ್ದುಹಾ ವಲ್ಲೈಲಿ ಇದಾ ಸಜಾ ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى

0: نعم. رأيتم كرم بينهم وسوادتا.
1: سياسي فرعتكا قلم بدهي كرما.
0: أهاشي بنانا. سياسي ميدانوغا حركاتري وفرعتوغي سياسي دتر. أهاشي بنانا.
2: حكردو مندرفه دي جهر. ريبيت هما دوهغري نو جهر. أدي أنغار دوهغري مندم اك جهر.
1: ಇಂಗಾ ಸತರಿಸ್ತೇಕ 49 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅದಿ 89 ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್
0: ಅಹಾಶೆ ಬುನಾನ
3: ಕೊಂಬೆ ಫತಿಯಕಂ ಅಲಿವಿಲೆನಿ ಆ ವಾಹಕೆ ಕಾಕು ಕೊಮ್ಮೆ ಹವೀರೆ ನಿಮಗೆಂದನಿ ಅದಿ ಮುಳಿಂ ಆವಾಕೆ ಕ್ಯಾದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ದುಹಾಕೊಮ್ಮೆ ದತ್ರುಕುರಂಜೆ ಆ ಮಗುತ ಕ್ಯಾದನಿ ಅಣಕ್ಕಾವಸ್ ಆವಾಕೆ ಏಕಮಕು ಏಯಿಂ ಕೊಮ್ಮೆ ವಾಹಕೆ ಕುಂದಸ್ಕುರಂಬಿ ಆ ಫಿಲಾವ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಂಬಿ ಆ ಇಬ್ಬುರತೆ

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية قم آدم قدريكي ككرا ميهك ككرا ميهن كر ام رنگل ميهكي خش التوبا واميهن.
1: ಮೀ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ದೇ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾತರುಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ದೇ ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೋಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸವಿ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೋಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗೆ ತೋ ಮಾಲೆ ಮಾಲಿಕಾರಿ ಗಡತಕ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೋಗುತುವಿ ಹತರು ಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ದೇಮಿನೆಟುಕ ದೇಮಿಗೆನಿಸ್ತೆನಿ ಕಿರಿತ ಕುರುವಾಂ ಕಿಯೋ
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ الله لا إله إلا هو الحي